Aqhawulo ada gankansti misericordia domini nqanqansta mire misericordias domini nqanqansta ukanqa inditheske maruntsin qurip ditheske nesa ipke nqhanu acpc nqhanu tsikancamha qhobaipke qainse qhup dipha waha ipke nqhanu acpc nqhanu tsikancamha qhobaipke qainse qhup dipha waha dimi is netesa an answer seske nqasa misericordia domini chida misericordia domini nqanqansa nqayba ise kairansi elop misa kuba qonqware

ngosike qhara idira hamise ida ngxabekeze stenimi yangxaba ida system nestangxwang ichaba ku dekhnise qomze gara honqa habe koqa irathi ira system nesqweko hina raqonga sicuze ngixaba ba habe koqa irathi ida ngodi amqonqa jadra honqa zin awu ngaqcuni qharu ebta ibethe ngoba ngxaba ixobe